Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar. Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar.

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad

Mən xalqımı çox sevirdim, qürurumdur, dayağımdır. Mən xalqıma güvənirdim, şəhidlik mənim haqqımdır. Mən xalqımı çox sevirdim, qürurumdur, dayağımdır. Mən xalqıma güvənirdim,

Azərbaycan vətən sağ ol. Mən şəhidəm, ruhum da şad. Anam sevin, bugün şad ol. Yaraşırdı mənə bu ad. Azərbaycan vətən sağ ol. Mən şəhidəm, ruhum da şad. Anam sevin, bugün şad ol. Yaraşırdı mənə bu ad.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə

0: sədaqətlə yerinə yetirir.
1: Müstəqilliyin əhəmiyyəti bu gün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radio az.int

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin qışınını təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn qonaqları qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verir. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin başnaziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Derya Geldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Al-Mazra Uyeymi, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının başnazirinin mavini Can Guoqini, Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndə Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu, Slovakiya Respublikasının başnazirinin mavini Ətraf Mühit Naziri Tomaş Tarabanı, BMT Başkatibinin mavini Amina Muhammedi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini Kralı Əlahəzrət 3-cü Mısvatininin başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Keniya Respublikasının Prezidenti William Samuel Rutonun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vučić ilə Bulqarıstan Respublikasının Prezidenti İlyana Yotova ilə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə Mavrik Respublikasının Prezidenti Daramber Qoxlu ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Ötən həftə WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra bircə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çərx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock'ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icra

Bacı direktörü Ana Claudia Rusbach'ın çıxışları dinlenildi. Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın adından VUF 13-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. VUF 13 çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə VUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anır Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvoliz edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. 13 çərçivəsində Bakıda liderlər samiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı VUF 13-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasını Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər. Yola saldığımız həftə Bakıda keçirilən VUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzində olub. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Başa çatmaqda olan həftə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bu gün Prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldı. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Prezident Qasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifa və tərəqqi arzulayıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə VUF 13 çərçivəsində liderlərin samitində bildirib. Özbəkistanın bundan sonra da Azərbaycanın Qarabağ regionunun inkişafına köməklik göstərməyə hazır olduğunu vurguluyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olja Süleymanova 90 ili yubiley münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olja Süleymanova yubiley münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlib. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səyid, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisi, Mərakeş kralı 6-cı Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16-cı kral Gustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Simeon, Malta prezidenti Miriam Spiteri Debona, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Cyril Ramaphosa, Livan prezidenti general Joseph Aoun, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İttifaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişiz ki müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolla gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz.
1: Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
2: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya mediasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

0: ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Səslə başlayan Milli Yol Azərbaycan Radiosu 100

1999-cu ilin bu günündə Evropark Federasiyası Avropa Parklar Gününü təsis edib. Bugünün tarixi Avropada ilk milli parkların yaradılması ilə bağlıdır. 1999-cu ilin may ayının 24-də İsveçdə 9 milli parkın əsası qoyulub. Bəs mayın 24-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? 1032-ci ildə dünyanın ən məşhur ensiklopedik biliyə malik alimlərindən olan Əbu Əli İbn Sina nadir astronomik təzahürü, Venera planetinin günəş diskindən keçməsini müşahidə və təsvir edib. Maraqlıdır ki, İbn Sina'nın qeydləri yalnız 1980-ci ildə mütəfəkkir alimin 1000 illik yubileyi rəfəsində aşkara çıxıb. Həmin vaxta qədər isə güman olunurdu ki, Venera'nın günəş reydini ilk dəfə 1639-cu ildə Avropalılar müşahidə ediblər. 24 may 1910-cu ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ilk musiqili komediyası Ər və Arvad əsəri səhnələşdirilib. Azərbaycanda ilk milli operettanın tamaşası Bakıda Nikitin qardaşları sirkinin səhnəsində göstərilib. Əsas rollarda Hüseynqulu Sarabski, Mərcan bəy rolunda, Əhməd Ağdamski, Minnət xanım rolündə çıxış edib. 1912-ci il 24 mayda Azərbaycanın paytaxtı Bakıda ana dilində Kəlniyyət həftəlik ictimai siyasi, ədəbi, satirik, şəkilli jurnalının ilk nömrəsi işin üzü görüb. Cəmi 37 sayı çıxan və 1913-cü ilin 10 fevralında bağlanan bu jurnal əsasən demokratik ideyalara təbliğ edirdi. 24 may 1920-ci ildə Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında dekret verib. Gerçəkdə isə neft Bolşevik Rusiyasının nəzarətinə verilmişdi. Bu məqsədlə Azərbaycan Neft Komitəsi yaradılmış və komitəyə rəhbərlik Vladimir Lenin tərəfindən Bakıya göndərilən Aleksandr Serebrovskiyə tapşırılmışdı. 1956-cı ilin 24 mayında İsveçrənin Lugano şəhərində ilk Eurovision beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin finalı keçirilib. Müsabiqədə Avropanın 7 ölkəsinin Belçika, Hollandiya, İtaliya, Lüksemburg, Fransa, AFR, İsveçrənin nümayəndəsi qatılıb. İlk müsabiqədə Refrain mahnısı ilə İsveçrəli müğənni Liz Assiya qalib gəlib.

1989-cu ilin 24 mayında Bulgaristan türklərinin Türkiyəyə məcburi köçü başlayıb. Təxribatçı Jivkov hökumətinin irqçı siyasəti nəticəsində 3 ay ərzində ölkəyə 345 minə yaxın türk gəlib. 24 may 1948-ci il tarixi Azərbaycanın tanınmış teatr və kino aktyoru, fəlsəfi dramatik faciə rollarının mahir ifaçısı, Azərbaycanın xalq artisti Fuad Poladovun doğum günüdür. O, sənətə 1966-cı ildə İstintak Davam Edir filmində çəkildiyi Səlim rolu ilə gəlib. Tamaşaçıların yaddaşında Mahnı Dağlarda Qaldı, Təhminə və Zaur, Büllur Sarayda və daha neçə-neçə tamaşalarda yaratdığı obrazlar ilə qalıb.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

Əsrlərin dərinliyindən gələn qədim türk tayfaları geniş çöllərin, uca dağların və sonsuz səhraların igid insanları idi. Onlar sərt təbiətlə mübarizə apararaq güclü iradə, birlik və qəhrəmanlıq ruhu formalaşdırmışdılar. At belində külək kimi hərəkət edən türk döyüşçüləri azadlığı həyatlarının ən böyük dəyəri sayırdılar. Hunlar, Göytürklər, Oğuzlar və digər türk tayfaları yalnız qüdrətli dövlətlər qurmaqla deyil, həm də zəngin mədəniyyət, dastanlar və milli ənənələr yaratmaqla tarixdə iz qoyublar. Qədim türk dünyasının bu şanlı izi bu gün də türk xalqlarının yaddaşında yaşayır.

Qışın nəfəsinin ağac budaqlarında donduğu, tayqanın gecələr ulayan küləklərlə danışdığı, çayların buz altında belə qədim nəğmələr pıçıldadığı o uzaq diyarlarda min illiklərin sükutunu qoruyan bir türk xalqı yaşayır, Tofalılar.

tarix səhnəsində Tofa türklərinin adına ilk dəfə eramızın 5-ci əsrinə aid Çin mənbələrində rast gəlinir. Qədim Vey sülaləsinin salnamələrində onların adı Dubo və Tuvo kimi qeyd edilmişdi. Bu qeydlər göstərir ki, Tofalar qədim türk dünyasının Sibirdə yaşayan ən qədim qollarından biri olmuşdu. Hələ o dövrlərdə onlar sərt təbiətlə mübarizə aparan, azadlığı və köçəri həyatı sevən insanlar kimi tanınırdılar. Əsrlər keçdikcə böyük imperiyanın yürüşləri Sibirin dərinliklərinə qədər uzandı. 13-cü əsrdə Cuci Xan rəhbərliyindəki Monqol qoşunlarının hücumları zamanı Tofalar öz varlıqlarını qorumaq üçün Sayan dağlarının əlçatmaz meşələrinə çəkildilər. Onlar sərt dağ keçidlərində, qalın qar örtüyü altında və buzlu çayların sahillərində yeni həyat qurmağa çalışdılar. Təbiət onların həm sığınacağı, həm də taleyi oldu.

Tofa türklərinin həyatı əsrlərlə köçəri ənənələr üzərində qurulmuşdu. Onlar maralçılıq, ovçuluq və balıqçılıqla yaşayır. Qışın sərt şaxtasında belə təbiətlə uyğunluq içində mövcud olurdular. Marallar yalnız nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də həyatın özü sayılırdı. Tofalının çadırı, geyimi, yeməyi və uzun səfərləri marallarla bağlı idi. Nijno-Udinsk rayonunda Biryusa, Uda, Kan və Qutara çaylarının hövzələrində, eləcə də Şərqi Sayan bölgəsində yaşayırlar. Ən sıx məskunlaşdıqları yerlər Alıkger, Verxnaya, Qutara və Nerxa qəsəbələridir. Sadəcə çox az qalsalar da onlar öz qədim mədəniyyətlərini qorumağa çalışırlar. Əhali statistikası Tofa türklərinin nə qədər kiçik və həssas xalq olduğunu göstərir. 1926-cı ildə onların sayı cəmi 417 nəfər idi. Sonrakı illərdə bu rəqəm tədricən artsa da 2002-ci ildə cəmi 837 nəfərə çatmışdı. Bu kiçik xalq bugün öz tarixinin ən çətin dövrlərindən birini yaşayır. Assimilasiya, dilin zəifləməsi və müasir həyat tərzi qədim Tofalar mədəniyyətini təhlükə altına qoyur. Onların qədim musiqi alətləri tayqa gecələrinin sükutunu pozmağa davam edir. Xobus adlı musiqi aləti, tütəyə bənzər fleyta, varqan və lük adlı milli alətlər Tofalar mədəniyyətinin mühüm hissəsidir. Şaman ayinlərində, xalq mərasimlərində və qədim nəğmələrdə bu alətlərin səsləri Sayan dağlarının ətəklərində əks-səda verirdi.

Tofa türklərinin həyatı qədim türk tarixinin uzaq Sibirdə yaşayan canlı yaddaşıdır. Onlar sübut edir ki, türk xalqları yalnız böyük şəhərlərdə və geniş çöllərdə deyil, buzlu meşələrdə, əlçatmaz dağlarda və sərt tayqalarda da öz mədəniyyətlərini, dillərini və milli ruhlarını yaşatmağı bacarmışlar.

Halk düşüncesinde göyneme, yanma, iğleme duyguları bazen sadece fiziki his değil, dahilden gelen emosyanı, isteği, darıxmanı da bildirir. Uzağda olan, uzun müddet görmediğimiz birini gördükdə yaranan sevinci, darıxmanı, həyəcanı bu şekilde ifade etmişler. Burnunun ucu göynəmək sanki ürəyin darıxması, nəfəsin həyəcanla qarışması, gözlədiyin adamın varlığına sevincin fiziki əlaməti kimi. Folklorda belə təsvirlər çox yayılıb. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini, doğmasını görəndə ilk hisslərini bədən dilində göstərir. Nənələrimiz isə bunu danışdıqda canlandıraraq deyiblər. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Sözlə ürəyin səsini, hisslərin bədənə necə təsir etdiyini göstərmək.

Bu deyim həm də xalqın müşahidələrindən doğub. Duyğular bəzən gözə görünməz, amma bədənimizdə özünü göstərir. Burnun ucu göynəmək isə həm sevinci, həm həyəcanı, həm də darıxmanı bir ifadədə toplamağın ən gözəl yollarından biridir. Burnunun ucu göynəmək deyimi sadəcə şirin və maraqlı bir danışıq forması olmaqla qalmır. Həm də xalqın emosiyaları bədən vasitəsilə ifadə etmək qabiliyyətini gözəl şəkildə əks etdirir. Bu, nənə-babalarımızın müşahidələrinin, həyat təcrübəsinin bir nümunəsidir və bu gün də danışıq dilində canlı

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın səsi.
2: Sənət, mədəniyyət ocaqlarımız.

Bakı'da teatr mimarlığı. Peşəkar teatr, onun fəaliyyəti barədə düşünəndə sözsüz ki, təsəvvürümüzdə ilk növbədə sənət ocağının yerləşdiyi bina canlanır. 19-cu əsrin birinci yarısının sonlarında artıq sənət memarlıq inciləri Azərbaycan şəhərlərinin strukturuna daxil idi. Azərbaycanda teatr binalarının inşası kimi yeni mərhələ quberniyanın inzibati və ictimai həyatının cəmləndiyi keçmiş qəza şəhəri olan Bakıda başladı. Bakıda yerli əhalinin teatr binasına olan ehtiyacı qubernator tərəfindən də qəbul edilirdi. Bakının yüksək cəmiyyətindən xanımların təşəbbüsü ilə memar Qasım bəy Hacı Bababəyov tərəfindən 19-cu əsrin 60-cı illərində tikilən Bakı Kübar Cəmiyyətinin zalında hər qış həvəskar tamaşalar oynanılırdı. Geniş sahədə yerləşən zalın bir tərəfində rəqs gecələrində qadınlara qonaq otağı kimi xidmət göstərən estrada vardı. Peşəkar teatrın yaradılması üçün xüsusi bina və yaxud bu məqsədlər üçün məxsusi yenidən qurulan Şamaxıdakı kimi bina lazım idi. 1873-cü ildə Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrı yaranandan sonra ildən ilə yerli əhali arasında populyarlıq qazanırdı. Məşhur Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev qərara gəlir ki, şəxsi ərazisində buğda ambarı kimi istifadə olunan iri binanı köklü surətdə rekonstruksiya edərək teatr üçün uyğunlaşdırsın. Məhəllələrdən biraz kənarda yerləşən bina teatr meydanını üstələyirdi. Təəssüf ki, arxivlərdə nə ilkin, nə də sonrakı çirtyozlar qalıb. 1883-cü il noyabrın 27-sində sənayeçi və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti hesabına Bakı şəhərinin ilk teatr binasının açılışı olur. Anşlaqla keçən teatrın səhnəsində Potyomkinin Ruhcan Kasıblar və Qaraçılar dramı nümayiş etdirilir. Kaspi qazeti bu münasibətlə qeyd edirdi. Hər şey uğurla oynanıldı. Alqış sədaları kəsilmədi və teatrın impresiyaryosu Qançarov iki dəfə səhnəyə çağırıldı. 1898-ci il aprelin 20-sində Tağıyev teatrında həvəskarlar truppası tərəfindən İskəndər bəy Məlikovun Yaxşılığa pis tamaşası nümayiş etdirilirdi. Həmin il dekabrın 7-sində Bakı Real Məktəbinin kasıb şagirdləri üçün Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan Yağmura piyesi və onun ev tərbiyəsi Vodavili səhnəyə qoyuldu. Tağıyev teatrında 1908-ci ilin yanvarında İlk Azərbaycan milli operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunun premyerası olub. Teatr binası bir neçə dəfə yanıb və yenidən bərpa edilib. 1930-cu illərin sonlarından Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı, 1960-cı ildən isə Şıxəli Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrı adları altında fəaliyyət göstərən teatrın binası 1992-ci ildə sökülüb. Sonralar yerində Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binası tikilib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: olub. Məhz mədəniyyət sahəsində uğurlu fəaliyyətinə görə Hazar Quliyev 2025-ci ildə ilin adamı mükafatına layiq görülüb. Elə ilk sualımız da təbii ki, musiqidən muğamlandır. Necə oldu ki, musiqiyə sizdə maraq yarandı?
1: Mən uşaq yaşlarımdan musiqi ilə demək olar ki, məşğulam. İlk səhnəmi 6 yaşımda Əlifbə Bayramı konsert olur məktəblərdə. Orada ilk səhnəm olmuşdu. Mən buradan da salamlayıram nənəmi. Məni ilk kəşf edən insan odur. Məni apardı musiqi məktəbinə. Ondan sonra yavaş-yavaş başladım mən də musiqinin sirlərini öyrənməyə, təhsil almağa. Belə. İlk təhsilimi Niyazi 22 sayılı uşaq musiqi məktəbində almışam. Ondan sonra Mədəniyyət Fəncə Sənət Universitetinin nəzdində Bakı Humanitar Kollecini bitirmişəm. Sosial mədəniyyət platformasının üzvüyəm. Orada davam edirəm.
0: Bu illər ərzində nə kimi uğurlara imza atmışsınız? Hansı müsabiqələrdə, yarışmalarda iştirak etmişsiniz?
1: İlk öncə mən 16 yaşında Təhsil Nazirliyinin ansamblında solist olaraq çalışmağa başlamışam. Ondan sonra həmin illərdə bir çox müsabiqələrdə.

burada alınmıştı. 2025 yılda ilin birinci rübünü əsasən göstərdiyim fəaliyyət sahəsi üzrə ilin adamı mükafatına layiq görüldüm. Bu, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən bir mükafatlandırma idi. Mən düşünürəm ki, muğam biraz ruh işidir. İnsanın əhval ruhiyyəsindən daha asılı olan bir şeydir muğam. Hansı əhval ruhiyyədə olduğumuzdan asılıdır. Misal üçün, mənə yaxın olan muğamlar bir deyil, bir çox muğamlar var. Misal üçün, Bayat Şiraz mənə daha çox yaxındır, Seygah mənə çox yaxındır, Şurdu. Düzdür, bütün muğamlarımız gözəldir. Amma insanın, dediyim kimi, ruhuna uyğun olan muğamlar var. Mənə uyğun olan o muğamlardır.

0: Gələcək arzularınız?
1: Düşünürəm ki, mən gələcək üçün öz musiqilərimlə, öz vətənimə, öz millətimə layiqli bir vətəndaş olaraq, layiqli bir musiqiçi olaraq töhfə verərəm. İnşallah fəaliyyətimi də bu istiqamət üzrə davam etdirirəm.
0: Yani siz elə gəncsiz, qarşıda siz daha büyük uğurlar gözləyir. Yəni inanırıq ki, daha büyük uğurlara imza atacaqsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən də dəvətiniz üçün.

Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident Olcaz Süleymanovu 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Vuf 13-də məşhur aktyor Richard Green filmin nümayiş olunub. Azərbaycan istehsalı olan Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olcaz Süleymanova 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olcaz Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanokanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Sərginin açılış mərasimində Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqları iştirak ediblər. Yuxular Teatr adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim oldu. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aydiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Vuf 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisinə baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın, o cümlədən müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. Vuf 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo sərgisində Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərib. Pavilyon, dünya şöhrətli memar Zaha Hadidin yaratdığı Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlıq konsepsiyasının elementləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Azərbaycan pavilyonunun qaleriya məkanında ölkənin şəhər salma layihələri, içəri şəhərin zəngin mədəni irsi, ekoloji təşəbbüslər, turizm potensialı və memarlıq nümunələri nümayiş etdirilib. Vuf 13 çərçivəsində Urban Sinemada Yağışdan Sonraki Əks Sədalar qısa metrajlı filminin nümayişi olub. Filmi də Kenyanın paytaxtı Nairobi'də 2024-cü ildə baş verən güclü daşqınlar zamanı qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayan insanların real həyat təcrübələrindən bəhs olunub. Bugün Vuf 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gedib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyət yeri ola biləcəyinə inanırıq. Bunu Vuf 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik görünən etməli olduğumuz bir məsələ filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. Vuf 13-də iştirak edən Mavriki Respublikasının prezidenti Daranbir Quxu içəri şəhəri ziyarət edib. Tanışlıq turu zamanı Ali Qonaq Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Buxara Karvansarası və digər tarixi mimarlıq abidələri ilə yaxından tanış olub. Vuf 13 çərçivəsində UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri və dayanıqlı şəhər salma mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbir UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət

Bazenliği tarafından birce teşkil oldu. WUF 13 çerçevesine yer alınmış kreatif cüşede Azerbaycan medeniyeti ve milli irsi de nümayiş olunur. Şeki'den gelen şebeke ustası Hüseyin Hacı Mustafazade tedbir iştirakçılarına Qədim Azərbaycan sənəti olan şəbəkə nümunələrini təqdim edib. Usta bildirib ki, 40 ilə yaxındır şəbəkə sənəti ilə məşğuldur və öz əl işlərini bu fonuşda təqdim etməkdən çox məmnundur. Viyana'da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 20-ci əsr Milli Ədəbi Bədii Fikir Tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıcı, alim və pedagog Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr olunmuş İnsanlığın Yüksək Dəyəri adlı ədəbi musiqili gecə təşkil olunur. Tədbirdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak ediblər. Berlin'de Azerbaycan'ın ve Avrupa'nın müzik enenlerini bir araya getiren Bir Arzum Vardı adlı konser programı təqdim olunub. Konserde Almanya'da yaşayan soydaşlarımız, eləcədər yerli musiki severler izleyiblər. 28 May müstəqillik günü nəzr olunan konsertin programına görkəmli Azerbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Şur Simfonik Muğamı, İngiliz Rinesans bəstəkarı John Dowlandin 7 Göz Yaşı kompozisiyası və dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyasından seçilmiş nümunələr daxil edilib. Polşa, Almanya və Azərbaycanın bircə istehsalı olan Yulaf Dönərcə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən proqramına daxil edilib. Stop, Matyon, Plastilin və 3D texnikalarından istifadə olunaraq yaradılmış Yulaf Dönərcə filmi səhər yeməyi zamanı valideynləri arasında baş verən mübahisə zəminində uşaqda yaranan mürəkkəb emosiyalar haqqında duyğusal animasiya filmidir. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Brüsselin tarixi və zəngin caz ənənlərinə malik nüfuzlu mədəniyyət məkanlarından biri olan Flygel binasında Azərbaycan caz sənətinə həsr edilmiş konsert təşkil olunub. Tədbirdə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları Rayin Sultanov, Şahin Mövrəsli, Nicat Paşazadə və Həsən Bilalov çıxış ediblər. Onların ifasında Azərbaycan musiqisinin seçilmiş nümunələri təqdim olunub. İstanbul'da Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalq yaradıcılığı həvəskarı Elnarə Rəsulovanın Motivin Yaddaşı Azərbaycan xalçalarının üzərində gizlənən izlər mövzusunda sərgisinin açılış mərasimi olub. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay bu tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

ilk Azerbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşev, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil devlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Posume Bakun, yatırımalar beceni zayını mı cez gayen radyo kayeni hayka kantara ötün tında sakan vureli tovar kumlu. Sıpa umutu Güler Mamedovan. Azərbaycanın xaqı İlham Əliyevə qarqadır üçün Estor Agrel,

Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident Olcaz Süleymanovu 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. VUF 13-də məşhur aktyor Richard Gere-in filmin nümayiş olunub. Azərbaycan istehsalı olan Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi

79. Beynəlxalq Kan Kino Festivalında. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olcaz Süleymanova 90 illik yubiley münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olcaz Süleymanova yubiley münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanokanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Sərginin açılış mərasimində Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Yuxular Teatr adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva RUH 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisinə baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın, o cümlədə müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. VUF 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo sərgisində Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərib. Pavilyon, dünya şöhrətli memar Zaha Hadidin yaratdığı Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlıq konsepsiyasının elementləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Azərbaycan pavilyonunun qaleriya məkanında ölkənin şəhər salma layihələri, içəri şəhərin zəngin mədəni irsi, ekoloji təşəbbüslər, turizm potensialı və memarlıq nümunələri nümayiş etdirilib. VUF 13 çərçivəsində Urban Sinemada Yağışdan Sonraki Əks Sədalar qısa metrajlı filminin nümayişi olub. Filmi də Kenyanın paytaxtı Nairobi'də 2024-cü ildə baş verən güclü daşqınlar zamanı qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayan insanların real həyat təcrübələrindən bəhs olunub. Bugün VUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gedib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyət yeri ola biləcəyinə inanırıq. Bunu VUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik görünən etməli olduğumuz bir məsələ filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. VUF 13-də iştirak edən Maviriki Respublikasının prezidenti Daranbir Quxul içəri şəhəri ziyarət edib. Tanışlıq turu zamanı Ali Qonaq Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Buxara Karvan Sarası və digər tarixi mimarlıq abidələri ilə yaxından tanış olub. VUF 13 çərçivəsində UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri və dayanıqlı şəhər salma mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbir UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunub. VUF 13 çərçivəsində yaradılmış kreativ guşədə Azərbaycan mədəniyyəti və milli irsi də nümayiş olunur. Şəkidən gələn şəbəkə ustası Hüseyn Hacı Mustafazadə tədbir iştirakçılarına qədim Azərbaycan sənəti olan şəbəkə nümunələrini təqdim edib. Usta bildirib ki, 40 ilə yaxındır şəbəkə sənəti ilə məşğuldur və öz əl işlərini VUF 13-də təqdim etməkdən çox məmnundur. Viyanada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 20-ci əsr Milli Ədəbi Bədii Fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr olunmuş İnsanlığın Yüksək Dəyəri adlı ədəbi musiqili gecə təşkil olunub. Tədbirdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak ediblər. Berlində Azərbaycanın və Avropanın musiqi ənənələrini bir araya gətirən Bir Arzum Vardı adlı konsert proqramı təqdim olunub. Konsertdə Almaniyada yaşayan soydaşlarımız, eləcə də yerli musiqi sevərlər izləyiblər. 28 may müstəqillik günü həsr olunan konsertin proqramına görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Şur simfonik muğamı, İngiliz Renesans bəstəkarı John Dowlandin 7 göz yaşı kompozisiyası və dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyasından seçilmiş nümunələr daxil edilib. Polşa, Almaniya və Azərbaycanın birgə istehsalı olan

Yulaf Dönerce kısa metrajlı animasyon filmi 79. Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino senaryosu hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən proqramına daxil edilib. Stop, motion, plastilin və 3D texnikalarından istifadə olunaraq yaradılmış Yulaf Dönerce filmi səhər yeməyi zamanı valideynləri arasında baş verən mübahisə zəminində uşaqda yaranan mürəkkəb emosiyalar haqqında duyğusal animasiya filmidir. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Brüsselin tarixi və zəngin caz ənənələrinə malik nüfuzlu mədəniyyət məkanlarından biri olan Flygel binasında Azərbaycan caz sənətinə həsr edilmiş konsert təşkil olunub. Tədbirdə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları Rayin Sultanov, Şahin Mövrəsli, Nicat Paşazadə və Həsən Bilalov çıxış ediblər. Onların ifasında Azərbaycan musiqisinin seçilmiş nümunələri təqdim olunub. İstanbulda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalq yaradıcılığı həvəskarı Elnarə Rəsulovanın Motivin Yaddaşı Azərbaycan xalçalarının üzərində gizlənən izlər mövzusunda sərgisinin açılış mərasimi olub. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız.

senden ötürü kan dökmeye cümle gadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldun, sinen herbe meydan oldun. Hüququndan keçen asker hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa oldu. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləri.
2: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir.

Orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansallığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident Olcaz Süleymanovu 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. WUF 13-də məşhur aktyor Richard Green filmin nümayiş olunub. Azərbaycan istehsalı olan Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olcaz Süleymanova 90 illik yubiley münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olcaz Süleymanova yubiley münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanokanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Sərginin açılış mərasimində Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqları iştirak ediblər. Yuxular Teatr adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva WUF 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisinə baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın, o cümlədən müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. WUF 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo sərgisində Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərib. Pavilyon, dünya şöhrətli memar Zaha Hadidin yaratdığı Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlıq konsepsiyasının elementləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Azərbaycan pavilyonunun qaleriya məkanında ölkənin şəhər salma layihələri, içəri şəhərin zəngin mədəniyyəti, ekoloji təşəbbüslər, turizm potensialı və memarlıq nümunələri nümayiş etdirilib. WUF 13 çərçivəsində Urban Sinemada Yağışdan Sonraki Əks Sədalar qısa metrajlı filminin nümayişi olub. Filmi də Kenyanın paytaxtı Nairobi-də 2024-cü ildə baş verən güclü daşqınlar zamanı qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayan insanların real həyat təcrübələrindən bəhs olunub. Bugün WUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gidib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyat yeri ola biləcəyini inanırıq. Bunu WUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmə istəmədiyi şey, evsizlik görünən etməli olduğumuz bir məsələ filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. WUF 13-də iştirak edən Mavrik Respublikasının prezidenti Daranbir Qoxul içəri şəhəri ziyarət edib. Tanışlıq turu zamanı Ali Qonaq Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Buxara Karvan Sarası və digər tarixi mimarlıq abidələri ilə yaxından tanış olub. WUF 13 çərçivəsində UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri və dayanıqlı şəhər salma mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbir UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunub.

WUF 13 çerçevesine yaradılmış kreativ güşədə Azərbaycan mədəniyyəti və milli irsi də nümayiş olunur. Şəkidən gələn şəbəkə ustası Hüseyin Hacı Mustafazadə tədbir iştirakçılarına qədim Azərbaycan sənəti olan şəbəkə nümunələrini təqdim edib. Usta bildirib ki, 40 ilə yaxındır şəbəkə sənəti ilə məşğuldur və öz əl işlərini WUF 13-də təqdim etməkdən çox məmnundur. Viyana'da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 20-ci əsr Milli Ədəbi Bədii Fikir Tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr olunmuş İnsanlığın Yüksək Dəyəri adlı ədəbi musiqili gecə təşkil olunur. Tədbirdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak ediblər. Berlində Azərbaycanın və Avropanın musiqi ənənələrini bir araya gətirən Bir Arzum Vardı adlı konsert proqramı təqdim olunub. Konsertdə Almaniyada yaşayan soydaşlarımız, eləcə də yerli musiqi sevərlər izləyiblər. 28 may müstəqillik günü həsr olunan konsertin proqramına görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Şur simfonik muğamı, İngiliz Renesans bəstəkarı John Dowlandin 7 göz yaşı kompozisiyası və dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyasından seçilmiş nümunələr daxil edilib. Polşa, Almaniya və Azərbaycanın birgə istehsalı olan Yulaf Dönərcə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən proqramına daxil edilib. Stop, Matyon, Plastilin və 3D texnikalarından istifadə olunaraq yaradılmış Yulaf Dönərcə filmi səhər yeməyi zamanı valideynləri arasında baş verən mübahisə zəminində uşaqda yaranan mürəkkəb emosiyalar haqqında duyğusal animasiya filmidir. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Brüsselin tarixi və zəngin caz ənənələrinə malik nüfuzlu mədəniyyət məkanlarından biri olan Flygey binasında Azərbaycan caz sənətinə həsr edilmiş konsert təşkil olunub. Tədbirdə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları Rayin Sultanov, Şahin Mövrəsli, Nicat Paşazadə və Həsən Bilalov çıxış ediblər. Onların ifasında Azərbaycan musiqisinin seçilmiş nümunələri təqdim olunub. İstanbulda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalq yaradıcılığı həvəskarı Elnarə Rəsulovanın Motivin Yaddaşı Azərbaycan xalçalarının üzərində gizlənən izlər mövzusunda sərgisinin açılış mərasimi olub. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhəmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident Ulcaz Süleymanovu 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Bu fonuşdə məşhur aktyor Richard Grimm filmin nümayiş olunub. Azərbaycan istehsalı olan Yulaf Dönərcə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Ulcaz Süleymanova 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Ulcaz Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı

ve Alyona Əliyeva, Medeniyet Naziri Adil Kerimli, tanınmış incesənət xadimleri ve diğer konakları iştirak ediblər. Yuxular Teatr adlı sergide müəllifin bir sıra eserleri iş dəvə ictimaiyyətə təqdim oldu. May 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Idea İctimai Birliğinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva RUF 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisini baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın, o cümlədə müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. WUF 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo sərgisində Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərib. Pavilyon, dünya şöhrətli memar Zaha Hadidin yaratdığı Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlıq konsepsiyasının elementləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Azərbaycan pavilyonunun qaleriya məkanında ölkənin şəhər salma layihələri, içəri şəhərin zəngin mədəniyyəti, ekoloji təşəbbüslər, turizm potensialı və memarlıq nümunələri nümayiş etdirilib. WUF 13 çərçivəsində Urban Sinemada Yağışdan Sonraki Əks Sədalar qısa metrajlı filminin nümayişi olub. Filmi də Kenyanın paytaxtı Nairobi'də 2024-cü ildə baş verən güclü daşqınlar zamanı qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayan insanların real həyat təcrübələrindən bəhs olunub. Bugün WUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gidib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyat yeri ola biləcəyini inanırıq. Bunu WUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik görünən etməli olduğumuz bir məsələ filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. WUF 13-də iştirak edən Maverik Respublikasının prezidenti Daranbir Quxu içəri şəhəri ziyarət edib. Tanışlıq turu zamanı Ali Qonaq Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Buxara Karvan Sarası və digər tarixi memarlıq abidələri ilə yaxından tanış olur. WUF 13 çərçivəsində UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri və dayanıqlı şəhər salma mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbir UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunub. WUF 13 çərçivəsində yaradılmış kreativ güşədə Azərbaycan mədəniyyəti və milli irsi də nümayiş olunur. Şəkidən gələn şəbəkə ustası Hüseyin Hacı Mustafazadə tədbir iştirakçılarına qədim Azərbaycan sənəti olan şəbəkə nümunələrini təqdim edib. Usta bildirib ki, 40 ilə yaxındır şəbəkə sənəti ilə məşğuldur və öz əl işlərini WUF 13-də təqdim etməkdən çox məmnundur. Viyana'da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 20-ci əsr Milli Ədəbi Bədii Fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıcı, alim və pedagog Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr olunmuş İnsanlığın Yüksək Dəyəri adlı ədəbi musiqili gecə təşkil olunub. Tədbirdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak ediblər. Berlində Azərbaycanın və Avropanın musiqi ənənələrini bir araya gətirən Bir Arzum Vardı adlı konsert proqramı təqdim olunub. Konsertdə Almaniyada yaşayan soydaşlarımız, eləcə də yerli musiqi sevərlər izləyiblər. 28 may müstəqillik günü həsr olunan konsertin proqramına görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Şur simfonik muğamı, İngiliz Renesans bəstəkarı John Dowlandin 7 göz yaşı kompozisiyası və dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyasından seçilmiş nümunələr daxil edilib. Polşa, Almaniya və Azərbaycanın birgə istehsalı olan Yulaf Dönərcə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən proqramına daxil edilib. Stop Motion, Plastilin və 3D texnikalarından istifadə olunaraq yaradılmış Yulaf Dönərcə filmi səhər yeməyi zamanı valideynləri arasında baş verən mübahisə zəminində uşaqda yaranan mürəkkəb emosiyalar haqqında duyğusal animasiya filmidir. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Brüsselin tarixi və zəngin caz ənənələrinə malik nüfuzlu mədəniyyət məkanlarından biri olan Flagey binasında Azərbaycan caz sənəti

sənətinə həsr edilmiş konsert təşkil olunub. Tədbirdə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları Rayin Sultanov, Şahin Mövrəsli, Nicat Paşazadə və Həsən Bilalov çıxış ediblər. Onların ifasında Azərbaycan musiqisinin seçilmiş nümunələri təqdim olunub. İstanbulda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalq yaradıcılığı həvəskarı İlnarə Rəsulovanın Motivin Yaddaşı, Azərbaycan xalçalarının üzərində gizlənən izlər mövzusunda sərgisinin açılış mərasimi olub. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolla gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz.
1: Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
2: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radiomun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident Ulcaz Süleymanovu 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. VUF 13-də məşhur aktyor Richard Grimm filmin nümayiş olunub. Azərbaycan istehsalı olan Yulaf Dönərgə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Ulcaz Süleymanova 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubunu bağlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Ulcaz Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayır. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanokanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Sərginin açılış mərasimində Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqları iştirak ediblər. Yuxular Teatr adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, VUF 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo.

sərgisini basıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın, o cümlədən müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərinə təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. WUF 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo sərgisində Azərbaycan pavilyonu fəaliyyət göstərib. Pavilyon, dünya şöhrətli memar Zaha Hadidin yaratdığı Heydər Əliyev Mərkəzinin memarlıq konsepsiyasının elementləri nəzərə alınaraq hazırlanıb. Azərbaycan pavilyonunun qaleriya məkanında ölkənin şəhər salma layihələri, İçəri şəhərin zəngin mədəniyyəti, ekoloji təşəbbüslər, turizm potensialı və memarlıq nümunələri nümayiş etdirilib. WUF 13 çərçivəsində Urban Sinemada Yağışdan sonraki əks sədalar qısa metrajlı filminin nümayişi olub. Filmi də Kenyanın paytaxtı Nairobi-də

bir video müracaatinde değil. Bu sonuçta iştirak eden Maverick Respublikası'nın prezidenti Daranbir Kuhu içeri şehri ziyaret edip, tanışlık turu zamanı Ali Konak Kız Kalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Buhara Çarvansarası ve diğer tarihi mimarlık abideleriyle yakından tanışılıyor. WUF 13 çerçevesinde UNESCO'nun yaratıcı şehirleri ve dayanıklı şehir salma mevzusunda panel sesiye geçirilir. Tedbir UNESCO'nın yaratıcı şehirler şebekesi Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği tarafından birce teşkil oldu. WUF 13 çerçevesine yaratılmış kreatif cüşede Azerbaycan medeniyeti ve milli irsi de nümayiş olunur. Şekiden gelen şebeke ustası Hüseyin Hacı Mustafazade tedbir iştirakçılarına Qədim Azərbaycan sənəti olan şəbəkə nümunələrini təqdim edib. Usta bildirib ki, 40 ilə yaxındır şəbəkə sənəti ilə məşğuldur və öz əl işlərini bu fonuşda təqdim etməkdən çox məmnundur. Viyana'da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 20-ci əsr Milli Ədəbi Bədii Fikir Tarixinin görkəmli nümayəndəsi, yazıcı, alim və pedagog Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına həsr olunmuş İnsanlığın Yüksək Dəyəri adlı ədəbi musiqili gecə təşkil olunur. Tədbirdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, eləcə də Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak ediblər. Berlin'de Azerbaycan'ın ve Avrupa'nın müzik enenlerini bir araya getiren Bir Arzum Vardı adlı konser programı təqdim olunub. Konserde Almanya'da yaşayan soydaşlarımız, eləcədər yerli musiki severler izleyiblər. 28 May müstəqillik günü nəzr olunan konsertin programına görkəmli Azerbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun Şur Simfonik Muğamı, İngiliz Rinesans bəstəkarı John Dowlandin 7 Göz Yaşı kompozisiyası və dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyasından seçilmiş nümunələr daxil edilib. Polşa, Almanya və Azərbaycanın bircə istehsalı olan Yulaf Dönərcə qısa metrajlı animasiya filmi 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalının kino sənayesi hissəsi çərçivəsində gerçəkləşən proqramına daxil edilib. Stop, Matyon, Plastilin və 3D texnikalarından istifadə olunaraq yaradılmış Yulaf Dönərcə filmi səhər yeməyi zamanı valideynləri arasında baş verən mübahisə zəminində uşaqda yaranan mürəkkəb emosiyalar haqqında duyğusal animasiya filmidir. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Brüsselin tarixi və zəngin caz ənənələrinə malik nüfuzlu mədəniyyət məkanlarından biri olan Flygel binasında Azərbaycan caz sənətinə həsr edilmiş konsert təşkil olunub. Tədbirdə tanınmış Azərbaycanlı caz ifaçıları Rayin Sultanov, Şahin Mövrəsli, Nicat Paşazadə və Həsən Bilalov çıxış ediblər. Onların ifasında Azərbaycan musiqisinin seçilmiş nümunələri təqdim olunub. İstanbul'da Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalq yaradıcılığı həvəskarı Elnarə Rəsulovanın Motivin Yaddaşı Azərbaycan xalçalarının üzərində gizlənən izlər mövzusunda sərgisinin açılış mərasimi olub. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

1999-cu ilin bu günündə Evropark Federasiyası Avropa Parklar Gününü təsis edib. Bugünün tarixi Avropada ilk milli parkların yaradılması ilə bağlıdır. 1999-cu ilin may ayının 24-də İsveçdə 9 milli parkın əsası qoyulub. Bəs mayın 24-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? 1032-ci ildə dünyanın ən məşhur ensiklopedik biliyə malik alimlərindən olan Əbu Əli İbn Sina nadir astronomik təzahürü Venera planetinin günəş diskindən keçməsini müşahidə və təsvir edib. Maraqlıdır ki, İbn Sina'nın qeydləri yalnız 1980-ci ildə mütəfəkkir alimin 1000 illik yubileyi rəfəsində aşkara çıxıb. Həmin vaxta qədər isə güman olunurdu ki, Venera'nın günəş reydini ilk dəfə 1639-cu ildə Avropalılar müşahidə ediblər. 24 may 1910-cu ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ilk musiqili komediyası Ər və Arvad əsəri səhnələşdirilib. Azərbaycanda ilk milli operettanın tamaşası Bakıda Nikitin qardaşları sirkinin səhnəsində göstərilib. Əsas rollarda Hüseynqulu Sarabski, Mərcan bəy rolunda, Əhməd Ağdamski, Minnət xanım rolündə çıxış edib. 1912-ci il 24 mayda Azərbaycanın paytaxtı Bakıda ana dilində Kəlniyyət həftəlik ictimai siyasi, ədəbi, satirik, şəkilli jurnalının ilk növrəsi işimizi görüb. Cəmi 37 sayı çıxan və 1913-cü ilin 10 fevralında bağlanan bu jurnal əsasən demokratik ideyalara təbliğ edirdi. 24 may 1920-ci ildə Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında dekret verib. Gerçəkdə isə neft Bolşevik Rusiyasının nəzarətinə verilmişdi. Bu məqsədlə Azərbaycan Neft Komitəsi yaradılmış və komitəyə rəhbərlik Vladimir Lenin tərəfindən Bakıya göndərilən Aleksandr Serebrovskiyə tapşırılmışdı. 1956-cı ilin 24 mayında İsveçrənin Lugano şəhərində ilk Eurovision beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin finalı keçirilib. Müsabiqədə Avropanın 7 ölkəsinin Belçika, Hollandiya, İtaliya, Lüksemburg, Fransa, AFR, İsveçrənin nümayəndəsi qatılıb. İlk müsabiqədə Refrain mahnısı ilə İsveçrəli müğənni Liz Assiya qalib gəlib. 1989-cu ilin 24 mayında Bolqarıstan türklərinin Türkiyəyə məcburi köçü başlayıb. Təxribatçı Jivkov hökumətinin irqçi siyasəti nəticəsində 3 ay ərzində ölkəyə 345 minə yaxın türk gəlib. 24 may 1948-ci il tarixi Azərbaycanın tanınmış teatr və kino aktyoru, fəlsəfi dramatik və faciə rollarının mahir ifaçısı, Azərbaycanın xalq artisti Fuad Poladovun doğum günüdür. O, sənətə 1966-cı ildə İstintaq davam edir filmində çəkildiyi

Səlim rolu ilə gəlib. Tamaşaçıların yaddaşında Mahnı Dağlarda qaldı, Təhminə və Zaur, Büllur Sarayda və daha neçə-neçə tamaşalarda yaratdığı obrazlar ilə qalıb.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 illik yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 il ərzində ülkemizin medeniyetini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda büyük, önemli rol oynamıştı. 2026-cı ildə Azerbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azerbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsirlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın Səsi Beynəlxalq Radio Proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın Səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın Səsi Beynəlxalq Radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
3: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

Əsrlərin dərinliyindən gələn qədim türk tayfaları geniş çöllərin, uca dağların və sonsuz səhraların igid insanları idi. Onlar sərt təbiətlə mübarizə apararaq güclü iradə, birlik və qəhrəmanlıq ruhu formalaşdırmışdılar. At belində külək kimi hərəkət edən türk döyüşçüləri azadlığı həyatlarının ən böyük dəyəri sayırdılar. Hunlar, Göytürklər, Oğuzlar və digər türk tayfaları yalnız qüdrətli dövlətlər qurmaqla deyil, həm də zəngin mədəniyyət, dastanlar və milli ənənələr yaratmaqla tarixdə iz qoyublar. Qədim türk dünyasının bu şanlı izi bugün də türk xalqlarının yaddaşında yaşayır.

Sibir'in sonsuz meşeleri. Qışın nəfəsinin ağac budaqlarında donduğu, tayqanın gecələr ulayan küləklərlə danışdığı, çayların buz altında belə qədim nəğmələr pıçıldadığı o uzaq diyarlarda min illiklərin sükutunu qoruyan bir türk xalqı yaşayır, Tofalılar.

Tarix səhnəsində Tofa türklərinin adına ilk dəfə eramızın 5-ci əsrinə aid Çin mənbələrində rast gəlinir. Qədim Vey sülaləsinin salnamələrində onların adı Dubo və Tuvo kimi qeyd edilmişdi. Bu qeydlər göstərir ki, Tofalar qədim türk dünyasının Sibirdə yaşayan ən qədim qollarından biri olmuşdu. Hələ o dövrlərdə onlar sərt təbiətlə mübarizə aparan, azadlığı və köçəri həyatı sevən insanlar kimi tanınırdılar. Əsrlər keçdikcə böyük imperiyanın yürüşləri Sibirin dərinliklərinə qədər uzandı. 13-cü əsrdə Cuci Xan rəhbərliyindəki Monqol qoşunlarının hücumları zamanı Tofalar öz varlıqlarını qorumaq üçün Sayan dağlarının əlçatmaz meşələrinə çəkildilər. Onlar sərt dağ keçidlərində, qalın qar örtüyü altında və buzlu çayların sahillərində yeni həyat qurmağa çalışdılar. Təbiət onların həm sığınacağı, həm də taleyi oldu.

Tofa türklərinin həyatı əsrlərlə köçəri ənənələr üzərində qurulmuşdu. Onlar maralçılıq, ovçuluq və balıqçılıqla yaşayır. Qışın sərt şaxtasında belə təbiətlə uyğunluq içində mövcud olurdular. Marallar yalnız nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də həyatın özü sayılırdı. Tofalının çadırı, geyimi, yeməyi və uzun səfərləri marallarla bağlı idi. Nijnə-Udinsk rayonunda Biryusa, Uda, Kan və Qutara çaylarının hövzələrində, eləcə də Şərqi Sayan bölgəsində yaşayırlar. Ən sıx məskunlaşdıqları yerlər Alıqger, Verxnaya, Qutara və Nerxa qəsəbələridir. Sadəcə çox az qalsalar da onlar öz qədim mədəniyyətlərini qorumağa çalışırlar. Əhali statistikası Tofa türklərinin nə qədər kiçik və həssas xalq olduğunu göstərir. 1926-cı ildə onların sayı cəmi 417 nəfər idi. Sonrakı illərdə bu rəqəm tədricən artsa da 2002-ci ildə cəmi 837 nəfərə çatmışdı. Bu kiçik xalq bugün öz tarixinin ən çətin dövrlərindən birini yaşayır. Assimilasiya, dilin zəifləməsi və müasir həyat tərzi qədim Tofalar mədəniyyətini təhlükə altına qoyur. Onların qədim musiqi alətləri tayqa gecələrinin sükutunu pozmağa davam edir. Xobus adlı musiqi aləti, tütəyə bənzər fleyta, varqan və luk adlı milli alətlər Tofalar mədəniyyətinin mühüm hissəsidir. Şaman ayinlərində, xalq mərasimlərində və qədim nəğmələrdə bu alətlərin səsləri Sayan dağlarının ətəklərində əks-səda verirdi.

Tofa Türklərinin həyatı qədim Türk tarixinin uzaq Sibirdə yaşayan canlı yaddaşıdır. Onlar sübut edir ki, Türk xalqları yalnız böyük şəhərlərdə və geniş çöllərdə deyil, buzlu meşələrdə, əlçatmaz dağlarda və sərt tayqalarda da öz mədəniyyətlərini, dillərini və milli ruhlarını yaşatmağı bacarmışlar.

burnunun ucu göynəmək. Hərdən uzaqda olan biri və yaxud olduqca gec gördüyün adamı görəndə ilk ağla gələn bu olur. Hardaydın? Çoxdan da səni görmürdüm. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Olduqca maraqlı deyimdi. Pir olmuş nənə babalarımız bu sözü çox fərqli çalarla, məcazi məna ilə işlədiblər.

Xalq düşüncəsində göynəmə, yanma, iyiləmə duyğuları bəzən sadəcə fiziki hiss deyil, daxildən gələn emosiyanı, istəyi, darıxmanı da bildirir. Uzaqda olan, uzun müddət görmədiyimiz birini gördükdə yaranan sevinci, darıxmanı, həyəcanı bu şəkildə ifadə etmişlər.

burnunun ucu göynəmək, sanki ürəyin darıxması, nəfəsin həyəcanla qarışması, gözlədiyin adamın varlığına sevincin fiziki əlaməti kimi. Folklorda belə təsvirlər çox yayılıb. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini, doğmasını görəndə ilk hisslərini bədən dilində göstərir. Nənələrimiz isə bunu danışdıqda canlandıraraq deyiblər. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Sözlə ürəyin səsini, hisslərin bədənə necə təsir etdiyini göstərmək.

Bu deyim həm də xalqın müşahidələrindən duyulub. Duyğular bəzən gözə görünməz, amma bədənimizdə özünü göstərir. Burnun ucu göynəmək isə həm sevinci, həm həyəcanı, həm də darıxmanı bir ifadədə toplamağın ən gözəl yollarından biridir. Burnunun ucu göynəmək deyimi sadəcə şirin və maraqlı bir danışıq forması olmaqla qalmır. Həm də xalqın emosiyaları bədən vasitəsilə ifadə etmək qabiliyyətini gözəl şəkildə əks etdirir. Bu, nənə-babalarımızın müşahidələrinin, həyat təcrübəsinin bir nümunəsidir və bu gün də danışıq dilində canlı işlənməkdədir.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Bakıda teatr memarlığı. Peşəkar teatr, onun fəaliyyəti barədə düşünəndə sözsüz ki, təsəvvürümüzdə ilk növbədə sənət ocağının yerləşdiyi bina canlanır. 19-cu əsrin birinci yarısının sonlarında artıq sənət memarlıq inciləri Azərbaycan şəhərində

binalarının strukturuna dahil idi. Azerbaycan'da tiyatro binalarının inşası kimi yeni merhele guberniyanın inzibati ve ictimai hayatının cemlendiği keçmiş qəza şəhəri olan Bakıda başladı. Bakıda yerli əhalinin tiyatro binasına olan ehtiyacı gubernator tərəfindən də qəbul edilirdi. Bakının yüksək cəmiyyətindən xanımların təşəbbüsü ilə memar Qasım bəy Hacı Bababəyov tərəfindən 19-cu əsrin 60-cı illərində tikilən Bakı Kübar cəmiyyətinin zalında hər qış həvəskar tamaşalar oynanılırdı. Geniş sahədə yerləşən zalın bir tərəfində rəqs gecələrində qadınlara qonaq otağı kimi xidmət göstərən estrada vardı. Peşəkar teatrın yaradılması üçün xüsusi bina və yaxud bu məqsədlər üçün məxsusi yenidən qurulan Şamaxıdakı kimi bina lazım idi. 1873-cü ildə Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrı yaranandan sonra ildən ilə yerli əhali arasında populyarlıq qazanırdı. Məşhur Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyev qərara gəlir ki, şəxsi ərazisində buğda anbarı kimi istifadə olunan iri binanı köklü surətdə rekonstruksiya edərək teatr üçün uyğunlaşdırsın. Məhəllələrdən biraz kənarda yerləşən bina teatr meydanını üstələyirdi. Təəssüf ki, arxivlərdə nə ilkin, nə də sonrakı çirtyoclar qalıb. 1883-cü il noyabrın 27-sində sənayeçi və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti hesabına Bakı şəhərinin ilk teatr binasının açılışı olur. Anşlaqla keçən teatrın səhnəsində Paçomkinin Ruhcan Kasıblar və Qaraçılar dramı nümayiş etdirilir. Kaspi qazeti bu münasibətlə qeyd edirdi. Hər şey uğurla oynanıldı. Alqış sədaları kəsilmədi və teatrın impresiyaryosu Qançarov iki dəfə səhnəyə çağırıldı. 1898-ci il aprelin 20-sində Tağıyev teatrında həvəskarlar truppası tərəfindən İskəndər bəy Məlikovun Yaxşılığa pis tamaşası nümayiş etdirilirdi. Həmin il dekabrın 7-sində Bakı Real Məktəbinin kasıb şagirdləri üçün Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan Yağmura piyesi və onun ev tərbiyəsi Vodavili səhnəyə qoyuldu. Tağıyev teatrında 1908-ci ilin yanvarında İlk Azərbaycan milli operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunun premyerası olub. Teatr binası bir neçə dəfə yanıb və yenidən bərpa edilib. 1930-cu illərin sonlarından Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı, 1960-cı ildən isə Şıxəli Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrı adları altında fəaliyyət göstərən teatrın binası 1992-ci ildə sökülüb. Sonralar yerində Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binası tikilib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Gençliği dalgası.
1: Gençliği dalgası.
2: İstedadı və yaradıcılığı ilə cəmiyyətimizə töhfə verən gənclərdən biri də Hazar Quliyevdir. Musiqiyə olan sonsuz sevgisi onu addım-addım arzularına yaxınlaşdırır. Muğamın sirlərinə dərindən yiyələnən gənc xanəndə hələ təhsil aldığı illərdən bir çox müsabiqələrdə, yarışmalarda iştirak edərək Lairət adını alıb. Məhz mədəniyyət sahəsində uğurlu fəaliyyətinə görə Hazar Quliyev 2025-ci ildə ilin adamı mükafatına layiq görülüb. Elə ilk sualımız da təbii ki, musiqidən muğamlandır. Necə oldu ki, musiqi sizdə maraq yarandı?
3: Mən uşaq yaşlarımdan musiqi ilə demək olar ki, məşğulam. İlk səhnəmi 6 yaşımda Əlifbə Bayramı konserti olur məktəblərdə. Orada ilk səhnəm olmuşdu. Mən buradan da salamlayıram nənəmi. Məni ilk kəşf edən insan odur. Məni apardı musiqi məktəbinə. Ondan sonra yavaş-yavaş başladım mən də musiqinin sirlərini öyrənməyə, təhsil almağa. Belə. İlk təhsilimi Niyazi adına 22 saylı uşaq musiqi məktəbində almışam. Ondan sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Bakı Humanitar Kollecini bitirmişəm. Sosial mədəniyyət platformasının üzvüyəm. Orada davam edirəm.
2: Bu illər ərzində nə kimi uğurlara imza atmışsınız? Hansı müsabiqələrdə, yarışmalarda iştirak etmişsiniz?
3: İlk öncə mən 16 yaşımda təhsil nazirliyinin ansamblində solist olaraq çalışmağa başlamışam. Ondan sonra həmin illərdə bir çox müsabiqələr, laureatlar olmuşam. Dövlət tədbirlərində çıxış eləmişəm. Ayda İmamquliyevanın 75 illik yubileyində orada çıxışımız oldu, uğurlu alınmışdı. 2025-ci ildə ilin birinci rübünə əsasən göstərdiyim fəaliyyət sahəsi üzrə ilin adamı mükafatına layiq görüldüm. Bu, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən bir mükafatlandırma idi. Mən düşünürəm ki, muğam biraz ruh işidir. İnsanın əhval ruhiyyəsindən də asılı olan bir şeydir muğam. Hansı əhval ruhiyyədə olduğumuzdan asılıdır. Misal üçün, mənə yaxın olan muğamlar bir deyil, bir çox muğamlar var. Misal üçün, Bayat Şiraz mənə daha çox yaxındır, Seygah mənə çox yaxındır, Şurdu. Düzdür, bütün muğamlarımız gözəldir. Amma insanın, dediyim kimi, ruhuna uyğun olan muğamlar var. Mənə uyğun olan o muğamlardır.
4: Sevgisiz

0: gələcək arzularınız?
1: Düşünürəm ki, mən gələcək üçün öz musiqilərimlə, öz vətənimə, öz millətimə layiqli bir vətəndaş olaraq, layiqli bir musiqiçi olaraq töhfə verərəm. İnşallah fəaliyyətimi də bu istiqamət üzrə davam etdirirəm.
0: Yani siz elə gəncsiz, qarşıda sizi daha büyük uğurlar gözləyir. Yəni inanırıq ki, daha büyük uğurlara imza atacaqsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən də dəvətiniz üçün.